0: Mwina unokuwa mchitoni, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Jindoga nani muli muruta gani?
1: Manuele Zambi Uluwala.
0: Ozu Uluwala, so Manuele, banu nakwane ajwaka?
1: Na, za otu, kadinamu tunakwane ajwaka, zafana li...
0: Iyi.